0: Italijanske komične opere kao i vrhuncem bufo tradicije u 19. veku i zapravo delom koje je označilo kraj ovog operskog žanra.
1: Keti, keti, mantinente, keti, keti, mantinente, nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, e la gabbia circondiamo.